0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: mamma.
1: Hei, du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Take That og deres Rule the World på Radiometro og Bananarama før det med Cruel Summer. Jeg håper du har en fin mandag. Jeg heter Trond Harald, byr straks på The Cranberries. Det blir Linger.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Lisa Ekdal, hvem vet, litt over halv fem. God ettermiddag, god mandag og velkommen tilbake. Det er deilig med hverdager. Ja da. Og hvem vet hvordan det går? Det eneste vi kan si er at det er helt sikkert at du ikke vinner hvis ikke du er med. Jonny var med i lykketallet i dag morges.
1: Lykketallet.
2: Vi har hatt en måneds pause, men det er på tide å starte opp moro igjen nå med lykketallet og muligheten til å vinne 10 000 kroner. Vi starter lykketallreisen på Årnes. Hei, Jonny!
3: Hei, hei!
2: Vi skal fortsette der vi slapp før sommeren og se om vi klarer å grave frem noen kroner.
3: Ja.
2: Har du tenkt ut et tall vi kan prøve oss på, eller?
3: Ja, vi prøver på nummer 3, da.
2: Det kan vi jo gjøre. Den er ikke så vanskelig å finne heller, skje, for den er jo den laveste vi har ledige her, skje. Ok, da river vi opp, da.
3: Ja, kjempeflott.
2: Ser i nummer 3. Den er tom.
3: Ja, det hadde vi regnet med.
2: Jonny, du får 4 billetter til Sommerland i Bø som trøstepremie.
3: Ja, kjempefint.
2: Så får du ha en god tur dit, da.
3: Jo, tusen takk skal du ha.
2: Ny mulighet i morgen i lykketallet. Vil du være med, da? Du melder deg på med kodeordet LYKKE og send det på SMS til 2030.